0: Tere hommikust, on teisipäev 5. mai ja kell on saanud 7 hommikul. Kuidas sinu tuju on? No mõnus päev ootab ees sinuga koos kella 10 välja Kristiina Kraus. No kindlasti saame ka täna teada, mis trendib ja juba vara hommikust on avaldatud ka Met Gala külaliste kunstilised teosed. Galerii võtab ka minul silmest kirjuks. Kahtlemata räägitakse neist veel kaua. Ühtlasi selgub, kes Eesti artistidest lülitab siis autopiloodi ja vaatame ka üle uue olukorra Tallinna liikluses. Seoses hipodroomi ristmiku ehitusega, sina, kes liigud Keila Tabasalu ja Kakumäe suunalt kesklinna poole. Soovitan kasutada täna hommikust alates ehitajate teed ja ära lase tujul langeda. Hullemaks läheb liikluses alles 1. juunil. No võimalusel oli sel soojal kevadpäeval alternatiiv linna jõudmiseks. Väga mõnus on ka jalutada või rattaga liikudes kuulata lemmikraadiote klappidest Radio Player appist. Muusikasõpradele on tänane 5. mai väga oodatud päev, eriti Rolling Stonesi fännidele, sest täna lubati ju avaldada detaile uue albumi kohta, mis on Rollingutel juba 25. No veereme meiegi siin oma hommikuga edasi. Kuulad sa rocki, kantrit või tantsuõhtud? Päikese brillid on täna parim valik igal ajal, iga stiiliga. Kevad näitab end ka täna parimast küljest. Ees ootab päikseline teisipäev, mis toob endaga kaasa kuni 20 graadi sooja. Päev võib tuua sulle ka uue digiraadio. Oomi poe poolt on välja pandud Veste Taplusse raadio ja teine finaali koht ootab siin täna juba kell 8.45. Esimene finalist on teada Kristiina, kes eile hommikul võitis võidu kuulates raadiojaama Tua Party. No mängust lähemalt veel enne, kui kell saab 8. Ees ootava 3 tunni jooksul vali endale meelepärane muusikavalik meie 10 digijaamast ja anname sellele hommikule hoo sisse.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Ilm on täna mõnusalt sajuta, hommikul võibolla on kohati siin seal ka udu, tuul, edela läänetuul siis 5-10, puhanguti 14 ja peale lõunat saartelt alates ka läänetuul natukene nõrgeneb. Sooja pakutakse täna 10-16 graadi, aga Kagu-Eestis ka oodata kuni 20 graadi õhusooja. Hetkel on 7 graadi Kuressaares, plus 7 ka siin Tallinnas ja 7 Pärnus, Kehras, Türil, Paides, 8 graadi ja praegu mõõdetud Keilas, Haapsalus, Narvas ja Kundas ja 9 graadi Viljandist Tartus Otepäl ja Põlvas ning 10 graadi sooja on praegu hommikul Elvas, Tõrvas ning Valgas.

Mõnusad hommikud, kell on 7.20. Tore, et oled ärganud, on 5. mai. Ajaloos tagasi vaadates oli 5. mai päev, kui USA startis Mercury programm ja seal oli siis aastal 1961, kui mehitatud missioon siis startis ja selle käiguski sai Alan Shepard kolmandaks inimeseks kosmoses. Tänasel kuupäeval aastal 1885 aga sai USA ärimes George Eastman patendi rull filmile. No mis aga tegelikult praegu fotode jagamisel trendib ja mis filter on eriti välkuv valik, no sellest hommiku jooksu tuleb kindlasti juttu. Nüüd aga õnnesoovide juurde. Kõigepealt Kuldvillaku saatejuhile Eeva Esse Sõõrumaa, kes peab täna oma sünnipäeva. Temaga koos tähistamas sünnipäevaga Briti laulja, laulukirjutaja Adele. Eriti ilusat päevaga ehtekunstnikule Tanel Veenre ning sünnipäeva hommik on ka noorel artistil Kaspar Põtter, esine nimega siis 372 Kaspar, kes on hip-hopi ja R&B muusika produtsent. My Hits Rocki kuulajatele teadmiseks, et uut aastaringi tähistab inglise laulja laulukirjutaja muusik Ian Stephen McCullough, keda tuntakse eelkõige rockbändi Ego ja ka Bunnymen lauljana. Sünnipäev on ka lauljal Greg David. Tänane sünnipäeva laps on esinemas selle kuu lõpus ka Witchwoodi festivalil Suur-Britannias. Nüüd kui sünnipäeva lastest rääkisime, siis täpselt õige hetk anda ka tänusõna tõelistele tegijatele oma ametis. Täna 5. mail on ämma emandate päev. Mai, kuu muidugi ja kevad toob välja ka kõik selle ilusama poole. Täna on ka küünte päev ja plaanin kindlasti rääkida sulle ka täna hommikul, mis trendib küünte disainis. Kui nüüd viskasid pilgu enda kätele, siis täna on ka ülemaailmne kätehügieeni päev ja et olla terve nii tihti kui võimalik on tarke vee alt käed läbi lasta igal võimalusel. No 5. mai on ka ülemaailmne portugali keele päev, nii et bom dia para você, ehk ilusad hommikud sulle. No varsti kuuleme uudistest ka, kuidas vollalised peavad swipeimise asemel tegema slaide. Aga päev toob endaga kaasa ka teise finaali koha meie hommikumängus. Oomi pood välja pannud Taplus Radio Vieste ja väga kvaliteetne heli Taab raadiost on juba sinu käe ulatuses. Vaata Oomi poe lehele, kuidas moodne raadio välja näeb ja jätan siin mõtlema mängu vastust, mis artisti ja lauluga võiks tegu olla.

0: kui tuli tuttav ette, siis 8.45 on see hetk, kus saad siis kõne võtta ja meile vastust anda, et pääseda reedesesse finaali. Praegu ka mõnusa hommik jätku, kell on 7.23.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: tere hommikust ja head ärkamist, loodan, et magasid väga kenasti. Kell on 7.33 ja uudis veergudele ka. Tervisarengu instituut alustas Eestis mahuka uuringuga, mille eesmärk on saada põhjalik ülevaade eestlaste toitumisest. Ühtlasi peaks uuringus selguma, millistest toitainetest jääb meil puudu ja kas meie toidulaual on märke muutustest ning ülemaailmsete suundumuste omaks võtmisest. Tervisarengu instituut kutsub uuringusse 1200 inimest vanuses 18-74 eluaastat. Uuritavate värbamine ja andmekorje kestab terve aasta. Uuringu andmete kogumine toimub veebi põhiselt ja kui leiad oma e-kirjadest kutse, siis tea, et sinu panus on väga oodatud. Nüüd aga uudiseid vallalistele. Swipeimise asemel tuleb nüüd teha slaide. Suurbritannias, kuid ka mujal Euroopas koguvad populaarsust üritused, kus inimesed ei lähe kohtingule ise, vaid nende sõbrad teevad neist esitluse nagu tööintervjuul. Taolisel presentatsioonil saab iga kandidaat umbes 3 minutit. Vallalise sõber näitab läbi PowerPoint esitluse, slaide, pilte jagab huvitavaid detaile. No näiteks tuuakse välja, millega inimene tegeleb, mis on tema plussid ja vahel ka väikesed vead. Korraldajate sõnul on üritused nii populaarsed, et piletid müüakse läbi mõne minutiga. Saatejuht Elo Mõtluslepiga küsis Kanal 2 saates silmas silma, mis saab Eesti spordist pärast EOK presidendi Kersti Kaljulaidi umbusaldamist. Eile õhtul vastas küsimustele endine Eesti olümpiakoondise president Urmas Sõõruma. Saates võeti arutluse alla ka küsimus, kas EOK peaks keskenduma peamiselt tippspordile või ühendama tervise ja rahvaspordi. Sõõruma rõhutas, et tema nägemus peab kogu siis spordipüramiid koos olema, seetõttu on mõtetu vastandada rahvasporti ja tippsporti ja pigem tuleb toetada süsteemi tervikuna alates lapse esimestes sammudes sportlikus peres. Küsimusele, kas 18. juuniks kindlasti EOK uus president ära valitakse, vastas Sõõruma, et loodetavasti leitakse kiiresti rahumeelne lahendus. Samas ta tunnistas, et aja surve tõttu siis ei pruugi olla realistlik, et keegi täiesti uus väljaspoolt jõuaks enda spordirahvale piisavalt tutvustada. Lõpuni ei välistanud ka ta enda kandidatuuri.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Ilma täna mõnusalt selge, kindlasti sajuta, hommikul võibolla siin seal on kohati ka udu teedel. Aga puhub edele läänetuul 5-10, puhanguti ka 14 ja peale lõunat on oodata, et natukene ka tuul vaibub. Sooja tuleb täna 10-16 kraadi, kagu Eestis aga mõnusalt.

0: mõnusalt kuni 20 kraadi sooja. Praegusel hetkel on 7 kraadi Pärnus, Raplas, 8 Keilas, Türil, Paides, Kuressaares ja 8 sooja kraadiga siin päikselises Tallinnas. 9 kraadi Põltsamaal ning Haapsalus plus 9 Põlvas, Viljandis, Otepääl ning 10 kraadi praegu Tartus, Tõrvas, Valgas ja 11 kraadi kõige soojem praegu on Võrus.
1: See on duo

0: Mõnusat hommikut, kell on 7.44 ja nüüd ka infot liiklejale. Tallinna hipodroomi ristmiku ümberehituse tööd algavad täna kell 10 hommikul ning kestavad ligi poolteist aastat, tuues kaasa siis mitmeid liiklusmuudatusi. Ehituse ajal jääb liiklus ristmikul avatuks, kuid kuni 29. maini suletakse ristmikul linna sisenev suund. Mõlema suunaline liiklus suunatakse vastas suunale. Linn palub siis kõigi liiklejatel arvestada ehituse ajal pikema sõiduajaga ning võimalusel kasutada alternatiivseid teekondi. Keila Tabasalu ja Kakumäe suunal kesklinna poole liikujatel soovitatud on võimalusel kasutada ehitajate teed. Hetkel näitab Tallinna siseselt aga väga aeglaste liikluste näiteks Tammsaare teel. Ja Tartus on täna kella 9 õhtul suletud Riia tänaval Riia täna 31 juures linnast väljav üks sõidurada. Sõidukitele tagatakse möödapääs kõrval oleva sõiduraja kaudu. Kastani tänavalt siis Võru tänava poolsel vasakpööre siis Riia tänavale on lubatud ainult ühelt sõidurajalt ja kuni reedeni on Kreutzwaldi tänav kitsendatud liiklemistingimused siis seal muutunud. Teetööde ajal suletakse osaliselt sõidutee. Sõidukitele tagatakse vähemalt 3 meetri laiune möödasõidu võimalus tööde alast. Tartu linnas näitab praegu ummikut Narva maanteel. Ja Rapla maakonnas Tallinna Rapla Türi teel kilomeetril 43 siis Aranküla juures on sõidusuund suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis. Järva maakonnas aga liiklejale teadmiseks, et Pärnu Rakvere Sõmeru teel kilomeetritel 110-120 Aravete ja Roosna-Alliku vahel on teetööde tõttu üks sõidusuund suletud. Tegemist on liikuvat laadi tööga, mis kestab neljapäeva õhtuni. Ja Tartu maakonnas Elva-Kintsli teel kilomeetritel 5-10 Illi ja Laguja vahel on teetööde tõttu kiirus piiratud ja kehtib ajutine liikluskorraldus, nii et olla tähelepanelik ja tööd kestavad neljapäeva õhtuni. Rohkem infot ikka lehelt tarktee.ee ohutut liiklemist.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Wings for Life World Run.
9: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
8: Igal pool.
9: Samal ajal.
8: 10. mail.
9: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
8: Osalemiseks laadi alla äpp.
9: Ja jookseme koos. Nende nimel.
8: Kes seda ise teha, ei saa.
9: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
10: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eri efektid. Piletid müügil Piletilevis.

0: Täna kindlasti vihma oodata pole, teisipäev 5. mai, kell on 7.56. Tere hommikus sulle, vaatame üle, mis trendib ja sotsiaalmeedias levivad muidugi pildid Met Gala külalistest. Teemaks ikka see, mida imeks pandavat nad seljas kantsid ja mõnelgi juhul saab parimal juhul öelda, et keha kattis kunst, aga see oli ka selle aasta teema ja teemaks siis mood kui kunst ja punane vaipe muutus sõna otseses mõttes ka pigem loodusrajaks, et klassikalise vaibasemel kõndisid staarid seal maalitud aia rada pidi. Silma paissid eriti ekstreemsed kostüümid, kanti maske, näiteks Katy Perry, kelle riietust mina kirjeldaks sulle nagu Eesti filmi vehkleja ja nunnad hoos filmi sümbioosi. Nägime ka hiiglaslike peakatteid ja isegi mitme käega kleite ja neid abikäsi oli kleitidel kohe mitu. Mood oli seekord rohkem kui skulptuur kui riietus. Skulptuurina ilmus kohale ka Heidi Klum. Suurima tähelepanu sai Beyoncé, kes tegi kaalal comebacki pärast 10 aastat. Tema sädelev luugere stiilis kleit oli üks õhtu enim räägi. Lukke. Ja ei saanud vähem tähelepanu ka Kylie Jenner, kelle kleit oli puusadeni seljast maha kukkunud. Üritus oli taas väga eksklusiivne, ühe pileti hind ulatus umbes 100 000 dollarini. Moest peaaegu kõik, aga enne kui räägime muusikas, siis 5. mai on ju küüntepäev ja vaadata, mis trendib küüntedisainis, siis silmapaistav valik on lepatriinu küüned. Kliendid armastavad armsaid ja mõnusaid kujundusi ning lepatriinud pakuvad just seda, ütleb Inglismaal Birminghamis tegutsev küünetehnik Gary Roberts. Ja see annab inspiratsiooni. Mängulisest ja nostalgilisest atmosfäärist ja see välimus viib teid otse lapsepõlve. Ja nostalgia on ju moes. Tänane kuupäev on ka ülioluline Rolling Stonesi fännidele. Legendaarne bänd teatas, et nende uus plaat kannab nime Foreign Tongues ja peaks ilmuma selle aasta juulis. Aga juba täna lubatakse avaldada suured detailid ehk täpsem info, võimalik siis tracklist ja võib-olla ka uus singel. Fännid on elevil ka seetõttu, et üks lugu on juba vaikselt välja lekkinud, selle pealkiri on siis Rough and Twist ja ilmus piiratud koguses vinüüril, mis müüdi muidugi kiiresti läbi. Ja muidugi saab see olema Rolling Stonesi juba 25. stuudioalbum, mis on muljet avaldav number bändi kohta, kes on laval olnud üle 60 aasta. UK ajajärgi siis peaks detailid saavuma täna kell 10 hommikul, seega homme hommikuks saan mina sulle juba teha täpsema ülevaate. Ja muusikafestival Rock in Park on kuu aega enne olgust täielikult välja müüdud. Korraldate teatel siis festivalile oodatu on siis vaadet 80 000 muusikafänni ja nii et see muusikastiil ikka rockib täiega. Ja veel muidugi Ameerika kantristaarist ka Jody Mary Messina, naine siis Billboardi kantrimuusikas tulemas tagasi, üle 10 aasta uus plaat Bridges ootab tulemist ja täna ilmub ka Merlin Uusküla uus singel, Autopiloot. Ja muidugi 2026 vaib ei ka kuhugi, 2016 trendib.
1: Hommik Kristiina Krausiga

kell on 8 hommikul, tere hommikust, 5. mai, teisipäev ja sinuga kella 10 välja siin Kristiina Kraus. Hoia seda head tuju ja kindlasti läheb tuju veel paremaks. Sinu võimalus on täna endale võita ka uus digiraadio ja on Oomi poolt selle välja pannud Vieste on selle raadio siis nimeks selline mõnus raadio, mis pakub siis tegelikult lemmikjaamasid valida lausa 40 eelisseadistusele siis ennast panna ja saab mängida ka oma lemmik MP3 faile või mis iganes siis ühendada oma seadmeid, mis see vaja on. Ja võimas heli, mitmekülgne ühenduvus ja mugavad funksioonid, et täiustada ikkagi sinu kuulamiselamust. 8.45 mängime hommikumängu ja annan sulle juba mõtteainest ka siis, mis artistiga tegu, mis laul on see, mida oleme siin natukene siis muutnud, aga pannud proovile sinu siis muusikateadmised ja saad siis arvata, et millega võiks tegu olla ja mängin sulle seda heli lõikuga ette.

0: Kui tulid uttav ette, siis 8.45 mängi kaasa ja vaata juba Uumipoe kodulehelt ka, milline näeb üks trendikas vieste digiraadio välja.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Uumipoest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Uumipoest. Vaata kohe uumipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10. Hommik Kristiina Krausiga. Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Kell on 8.2 minutit ja täna tõotab tulla ikkagi väga mõnus soe kevadpäev. Kogu Eestis oodata kuni 20 graadi sooja. Ja ilm on kindlasti sajutav, võibolla hommikul on kohati veel kusagil udu. Ja tuul, mis praegu puhumas, vaibub alles õhtuks. Õhutemperatuurid keskmiselt jäävad 10 ja 16 sooja graadi vahele. Ja praegus hetkel siin juba 8 hommikul mõõdeti Pärnus 8 graadi sooja, plus 8 ka Kuressaares ja Rakveres 9 graadi, Tallinnas, Haapsalus, Põlvas, Jõgeval 10 graadi sooja, Räpi ning Tartus ja plus 10 ka Viljandis, Tõrvas 11, hetkel Võrus.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Mõnusat päikselist hommikut, kell on 8:10 minutit ja neile, kes siis kuulavad Radio Player appis siis kloppidest ja liiklevad rongiga siis Elroni poolt vabandused. Reisid 141 Tapa Tallinn ja 441 siis Tapa Tallinn hilinevad väljumisega Tapa jaamast ja reis 441 väljus Tapalt 20 minutilise hilinemisega. Reis 141 väljub orienteeruvalt 15 minuti pärast. Aegviidupeatused läbivad siis rongid võivad hilineda, sest raudtel seisva tehnika tõttu ja rikkis ehitustehnika tõttu saavad rongid aegviidu peatuses kasutada vaid ühte läbisõiduteed. Elroni lehelt ikka informatsiooni juurde leiad. Tallinnas aga autoroolis kuulajale meelde tuletuseks, et tänasega algab hipodroomi ristmikul ehitustööd. Linna sisenev liiklus suunatakse tänasest vastas suunda. Ristmik jääb vähemate sõiduradadega mõlemas suunas liiklus lavatuks, kuid autojuhtidel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema aja kuluga. Ja täna õhtusel tipptunnil ning homme hommikusel ja õhtusel tipptunnil aitavad ristmikul liiklust korraldada reguleerijad. Vajadusel kasutatakse reguleerijaid ka 7. mai tipptundidel. Samuti kohandatakse vajadusel fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänava võrgul, et hoida liiklus toimivana. Tuletab siis linn meelde, et ühistranspordirada on mõeldud ainult ühissõidukitele, et tagada ühistranspordi sujuv liikumine. Keila poolt mööda Paldiski maante tulijad võiksid valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteid ning võimalusel eelistada linna tulemiseks ühistransporti. Keilast tuleb kiire ja mugav rongiühendus. Tabasalu ja Harku suunal kesklinna poole liikujatel soovitab linnavõim võimalusel valida teekonna läbi Mustamäe. Liiklejatel palutakse olla tähelepanelikud ja järgida ajutiste liikluskorraldust. Uus ajutine liikluskorraldus siis hakkab kehtima täna hommikul kell 10. Tartusse vaadates on aga praegu ummikud Riia tänaval ja jätkuvalt ka Narva maanteel.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin.

kell on 8:18, tere hommikust sulle ja hakkame nüüd hommikumängu kell 8:45 mängima ja tuletan sulle meelde, et teine finaali koht ootab võibolla just sind, et võita endale trendikas tänapäevane raadio. Oomi pood paneb siis nädala võitjale välja toreda TA plus raadio Vieste ja Vieste digitaalne raadiosüsteem ühendab endast, et saa mõnusa võimsa heli, millega head muusikat kuulata või hommikul ka mõnusalt raadiot siis juba oma köögis. Sügavamaks bassi võimenduseks on seadme alumisse osa ehitatud ka täiendav subwoofer. Vieste toetab siis traditsioonilist FM raadiot, kuid ka TA plus raadio vastuvõttu võimaldades salvestada kõik lemmikjaamad 40 eelseadistusele. Kui otsid TA plus digiraadiot, siis Oomi poest kindlasti leiab ja sealt leiab muidugi palju muud ka, no näiteks siis, kui tahad oma kodu nutikaks muuta või vajad midagi oma rattale. No mis tahes juhe või adapter on puudu, siis Oomi poest kindlasti leiad. Varuosad on võibolla su tehnikale puudu või kõik mängutarvikudki on Oomi poest leitavad. Vaata ise Oomi poe lehelt üle, aga see on nii. Kuidas endale võita uus digiraadio Vieste? Siis tuleb sul ära arvata, kes on see artist ja mis on laulu pealkirjaks ja kell 8:45 siis helistad juba ja pakud oma õige vastuse, et pääseda reedesesse finaali. Kuula siis, kellega tegu ja mis laulu pealkirjaks on.

0: tundub kindlasti sulle tuttav, siis 8.45 ole mänguks valmis.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: mõjutada eksami ülesehitust. Nüüd aga kummaline juhtum Armeenia loomaaiast. Järevani politsei sai möödunud reedel teata, et loomaaiast on põgenenud sebra, kes hulgub vabalt Mjasnikjani puiestel. Hiljem avaldas loomaed uudiste väljaandele Shamsian avalduse, milles selgitas, et loom ei olnud tegelikult samast asutusest päritega olnud isegi sebra. Armeenia loomaaia ametnikud teatasid, et teated loomaaiast põgenenud sebrast olid eksitavad, kuna tegemist oli hoopis eesliga, kes oli mustvalgeks värvitud. See uudislugu oli kõigest ebaõnnestunud nali teatas loomaed. Kodanikele isikud korrakaitsed praegu tuvastavad, värvis oma eesli triibuliseks ja viis seda siis Mjasnikjani avenüüle videot filmima. Loomaed kinnitas, et loomaaia sebrad on turvalises kohas ja omas vabas aedikus. Loomaed hoiatas sarnaste trikkide eest öeldes, et keemilised värvained võivad olla loomadele mürgised ja põhjustada ka tervise probleeme. Uut ka spordis. Sony on loonud pingpongi mängimiseks roboti nimega Is. Lahendades sellega lõpuks meie aja suurima probleemi, need lõputud tunnid inimeste vahelist pingpongi, mida me kõik pidevalt taluma peame. Eissi ole veel päris profi tasemel, kuid ta võitis 3 5 eliitmängijast, kellega ta vastamisi sattus. Guardianis ilmunud artiklis väidetakse, et Eiss väldib mõningaid lauatennise keerulisi aspekte, kuna tal on 8-liigeline käsi, mis on alusel ja tal pole ka tasakaaluga probleeme, kuna tema ei pea pikaks mänguks jalgel püsima. Spordist veel Kalev Kraamo võõrustab Eesti korvpallimeistrivõistluste poolfinaaliseeria kolmandas mängus Talte Alexelat. Kalev Kraamo juhib 3 võiduni peetavad seeriat 2-0. Mäng algab täna õhtul kell 7 ja teises poolfinaalis juhib Pärnu Transcom 2-1 Tartu Ülikooli maksja Mooritsa vastu.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Kell on 8.33, väga mõnus päikseline teisipäev ootab ees kahtlemata sojuta ja arvan, et kõhtuks see praegune kevatuul vaibub. Sooja tuleb 10-16 kraadi kogu Eestis, aga rõõmustavad kuulajad, sest et oodata seal kuni 20 kraadi sooja. Praegusel hetkel on 8 kraadi Türil Paides ja 9 Rakveres Raplas, plus 9 hetkel ka mõõdetud Jõhvis. 10 kraadi Kuressaares Tallinnas, Kundas, Haapsalus, Otepääl ja Viljandis ja 10 kraadiga on ka Valga. 11 kraadi sooja on Jõgeval Põlvas, Tartus, Räpinas ja Võrus ja Tõrvas.
2: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Kas näete seda tilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Täna õhtul Kanal 2. Täistund.
8: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
9: Tõsi ka või?
8: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidentil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
10: Kõik, mis on kuulnud.

kell on 8.45 hommikul, alustame kohe hommikumänguga. Auhinna välja pannud on Oomi pood, kus tegelikult leiad kõike vaja mineva ja kindlasti kui endale juba ta plus uut digiraadiot otsid, siis just Oomi poe lehele võiksid jõuda küll. Auhinnaks on Viste digiraadio ja võimalik sellega tutvust teha siis Oomi poe kodulehel samuti ja väga erilise võimsa heliga, mitmekülgse ühenduvusega ja väga mugavad funksioonid, et oma lemmik jaamad olgu siis kas või kuni 40 eel ära seadistada ja siis kuulata moodsalt raadiot. Aga on võimalik endale digiraadio võita sellel reedel, selleks et finaali koht võtta, siis finalistide vahel ju loosime reedel selle raadio välja ja juba esimene finaali koht läks eile välja Kristiinale, kes on aga täna järgmine julge, kes selle teise finaali koha võtab ja samuti tahaks endale uut digiraadiot. Kas siis endale või kellegi toredale kingituseks. Aga mängu juurde siis nüüd minnes pead sina kuulama, kes on see esitaja ja mis on laulu pealkiri.

0: 5722022 on telefoni number. Proovi siis oma õnne liinile pääseda, ära arvata, millega tegu võiks olla. Ja ongi digiraadio, vaatad käega katsutav, kohe kuulatav peagi, võibolla reedel oled sina just võitja. Kuulame, kes meil on telefonil. Halloo, siin Kristiina Kraus, kes seal pool?
1: Tere, Oliver, ole.
0: Tere, Oliver, kus kandist kuulad?
1: Tallinnast.
0: Tallinnast, väga tore, Oliver. Tundub, mina kuulen sind ikkagi väga-väga hästi. Kas sa oled siis kuskil, ma ei tea, autoroolis või tööle juba jõudnud?
1: Ja, autos, jah.
0: Nii, aga mis kanalit siis Oliver kuuleb täna hommikul?
1: No, ei ole raske arvata, et tuuaraadiot.
0: Ah, ikkagi tuuaraadiot, selge. Aga siis, Oliver, ma arvan, et see lugu või artist peaks olla küll väga-väga tuttav olema.
1: Keda siis ja, pakud? Smilers.
0: Ja, aga
1: tahan sind.
0: Ah, tahan sind pakud pealkirjaks. Ja. Ei läinud ja. Hästi praegu, Oliver. Tahan sind ei ole õige pealkiri. No, nii kahju jäi praegu jutt pooleli. Aga mine see tea, uus võimalus. Järgmises mängus võib-olla juba... Homme, Oliver, tuleb mängu hoopis teise lauluga. Proovime uuesti. 5722022 on telefoni number ja tegelikult Oliverile artist läks küll pihta. Aga kuulema korraks seda lõiku veel.

0: 5722022 telefoninumber ja järgmine julge juba on telefoniliinil. Hallo, kes seal pool?
1: Tervist. Vano.
0: Kuidas?
1: Vano.
0: Vano.
1: Jaa.
0: Väga meeldiv tutvuda, mina siin Kristiina, hakkame siis kohe kuulama vist õiget vastust, väga enesekindel hääl. Vano, siis kus kandist mängid?
1: Etkel tee peal, aga Harjumaa pool.
0: Harjumaa pool, kuidas siis teeolud on seal teel, kus sa liigud?
1: Väga päikelisel, väga päike paistab ilus ilm, väga hästi.
0: Aga jõuad siis lõpuks Tallinna piirile või kuhu see sõit viib?
1: Just keskesti poole suundumas.
0: Hoopiski sinna poole, muidugi. Ja mida rohkem edasi, seda soojamaks ka temperatuurid lähevad. Aga mis jaama sina, Vono, kuulad?
1: No, ikka parimaid jaama.
0: Aga praegu?
1: Ikka parimaid.
0: Praegu siis tuua raadio peal. Olgu, väga tore.
1: Yeah.
0: Vano, vaatame, kas siit tuleb võit ja lähed siis finaali reedesesse. Kes on siis artist ja mis on laulu pealkiri?
1: Smilers oli ja ehk oli viis kasti õlut.
0: Just. Õige vastus, Vano. Ja Smilers ja viis kasti õlut ei hakkagi sinna üle mängimegi seda õiget vastust. Ja Vanole siis praegu proovin niimoodi, et jääge teie liinile. Räägime siin võitjate juttu või noh, finalisti koha siis juttu eetri väliselt teistega, siis läheme muusika palaga edasi ja oleneb siis see jaamast, mida järgmiseks kuulame vähemalt Tuua raadios praegu läheb Rockabye lugu peale.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: viie minuti pärast saab kell 9 hommikul. Head ujulist, toredat teisipäeva. Vaatame korraks siis üle, mis trendib. No kindlasti sotsiaalmeedias pildid Metgala külalistest ei jõua ära vaadata seda. Ilma imet saab öelda muud, kui kunst oli pealkirjaks. Tõesti oli seal väga ekstreemse kostüüme. No näiteks kanti ka maske. Maskid olid väga moes. Näiteks Katy Perry siis riietust kirjeldaks mina sulle nagu Eesti filmi vehkleja ja nunnad hoos filmi sümbioosi. Aga nägime ka hiiglaslike peakatteid, isegi mitme käega kleite ja neid abikäsi oli kleitidel kohe mitu. Väga meeldis mulle selline mulli kleit, mis reaalajas ka mullitas ja mood oli seekord rohkem nagu skulptuur ja skulptuurina ilmas kohale ka Heidi Klam. Suurima tähelepanu sai muidugi peand see, kes tegi kaala comebacki siis pärast 10 aastat ja tema sädelev luugre stiilis kleit oli üks õhtu enim räägitud lukke. Ei saanud vähem tähelepanu ka Kylie Jenner, kelles kleit siis oli puusedeni seljast maha kukkunud. Üritus oli väga eksklusiivne ja ühe pileti hind ulatus umbes 100 000 dollarini ja Metgala kleitides kindlasti räägitakse veel ja veel. Aga laulja Robbie Williams proovib muuta arvamust ideaalsest naeratusest. Laulja murdis ära osa oma esihambast ja nüüd on sotsiaalmeediasse siis fännidele pildi ka postitanud ja küsib nende arvamust, et ega tema tegelikult ei viitsi lennata mitut 5 tundi, et see hammas korda teha ja tegelikult nii mõnedki showd on ees ja küsib siis fännidelt, et kas võikski see naeratus nii jääda. Ja pildi siis Instagrami on postitanud ja jäänud sinna fännibaasi otsust ootama, et võibolla trendib see peagi ka kõigil fännidel. Kuid hambakaotus polnud muidugi ainus, hiljuti saatus Robbie veel tervisemure otsa, et nimelt jäida ju aasta alguses perepuhkusel ilma oma sõrme otsast, nii et on tal siis asju, millest loobuda. Täna muidugi on ka siis küntetrendidest küntepäev ja disainis on praegu siis trendimas just lepad riinud, nii et seda tuuaks siis kui nostalgilise disainivalikuna välja. Rolling Stonesi fännidele tänane kuupäev väga oluline. Hakkab tulema siis kell 10 hommikul uuka ajajärgi infot peale nende uuest 25. Stuudioalbumist ja bänd on üle 60 aasta juba tegutsenud ja väga oodatakse siis mingitki nüansse, mida saan ka sulle siis homme juba jagada. Aga sotsiaalmeedia trendide poole ka vaadates 2026 on 2016 selline vaib ikkagi ära ei kao ja muidugi nõu on veel, kui sa pole juba viimast trendi proovinud postitades storyt siis flashi kasutades. Lähed Instagrami storides effektide peale ja valid sealt effektide alt flash, siis muutub su pilt trendikaks ja nostalgiliseks ja vaatad nagu aastal 95, mis omakorda meenutab mulle, et Merlin Uusküllal täna tähtis päev, uus singel on väljas, kannab see nime Autopiloot. Aga muidugi kõikidest nendest trendidest mul on hea meel, et oled trendika valiku teinud oma lemmike raadiojaamaga.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Mõnusat hommikut, kell on 9 ja teisipäev toob endaga ikkagi väga hea päikselise kevadpäeva kaasa. Kindel on see, et 5. mai on täna siis see päev, kus võid vihmamantli ja ka vihmavarju koju jätta ja päikeseprillid ninale sätida täpselt nii uhkelt nagu Miranda Priestly, võibolla ka siis Saatan kannab praadat filmist. Aga läheme siin kella 9. tunnis kindlasti kiirelt edasi, vaatame korraks veel ilmale täpsemalt peale, mida mõnusat toob endaga kaasa siis tööpäeva teine hommik.
1: Hommik Kristiina Krausiga. Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
0: Mõnusat ärkamist ja ilm on täna tõesti sajuta. Hommikul oli küll udu, aga arvan, et see on kindlasti ära hajunud. Puhumas ka tugeva medele lääne tuul. Kevadine see ilm on küll aga mõnusalt soe. 10-16 graadi ja Kagu-Eestis oodata kuni 20 graadi sooja. Praegusel hetkel mõõdetud 9 graadi Türil Poides, 10 graadi Kuressaares, Rakveres ja Kehras. Ja 11 graadi praegu sooja Jõhvis, Tallinnas Põlvas ja plus 11 ka Tartus, Räpinas, Viljandis, Võrus ja 13 graadi sooja. Kõige soojem on Tõrvas.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Tallinna liikluspilti nüüd vaadates tundub, et on vähe neid tänavaid, kus siis sujuks liiklus mugavalt. On väga palju lõike, kus siis on vaja varuda aega näiteks Tartu maanteed pidi liikudes või siis ka on praegusel hetkel neid seisakuid ka Peterburi teel. Märkan ka siis seisakud Suur Sõjamäel ja Reidi teel ja on näiteks ka veel Gonsiori tänaval siis Tallinnas linnas siis väga pikk ooteaeg ja on liikumine siis ummikus nii ka Kalaranna tänaval Tallinna linnas. Aga veel ka on Paldiski ja Telliskivi tänava juures ning on Pärnu maantel ka siis Tallinna linnas keeruline võibolla siin kiirelt kohale jõuda ja saad kindlasti lõikudega tutvuda, aga on täna muidugi läheb väga keeruliseks, sellepärast et tunni aja pärast juba kell 10 hommikul siis algab ka hipodroomi ristmiku ümberehitustööd ning siis need muutused kestavad siin ligi poolteist aastat ja ehitus jääb siis ristmikul avatuks, kuid kuni 29. maini suletakse siis täna kell 10 hommikul ristmikul linna sisenev suund, mõlema suunaline liiklus siis suunatakse vastas suunale. Linn palub liiklejatel arvestada ehituse ajal pikema sõidu ajaga ning võimalusel kasutada alternatiivset teekonda. Keila Tabasalu Kakumäe suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatud võimalusel kasutada ehitate teed. Ja Tartus täna kella 9 õhtul suletud Riia tänaval siis linnast väljuv üks sõidurada. Sõidukitele tagatakse ka möödapääs kõrval oleva sõiduraja kaudu ja siis Kastani tänavalt vasak pööre Riia tänaval on lubatud ainult ühelt sõidurajalt. Ja kuni reedeni on Kreutzwaldi tänava kitsendatud Tartuse liiklemise tingimused seal muutunud ja teetööde ajal suletakse osaliselt sõidutee. Ja Tartu linnas tegelikult ikkagi Riia maanteel, kui ka Narva maanteel on siis märgata sellist aeglasemate liikumist. Tarktee.ee aga pakub välja ka mitmeid liikluspiiranguid ja tasub ikkagi enne teel asumist vaadata tee olukord ja piirangud üle. Sulle soovin ootud ning kainet liiklemist.
1: See on Duo Gold.

kell on saanud 9:20, rõõmsat teisipäeva ja head ärkamist ja vaatame üle mõned trendid taaskord. Kindlasti 5. mai on küüntepäev, nii et küüntetrendidest disainis siis ilmapaistev valik on lepatriinu küüned. Kliendid armastavad armsaid ja mõnuseid kujundusi ning lepatriinud pakuvad just seda, ütleb Inglismaal Birminghamis tegutsev küünetehnik Kerry Roberts ja see ammutab inspiratsiooni mängulisest ja nostalgilisest atmosfäärist ja viib meid otse lapsepõlve. Ja nostalgia muidugi moes, tänane kuupäev on ka ülioluline Rolling Stonesi fännidele. Legendaarne bänd teatas, et nende uus plaat kannab nime Foreign Tongues ja peaks ilmuma selle aasta juulis. Aga juba täna lubatakse avaldada suured tähtsad detailid 25. Albumi kohta. Ehk võimalik tracklistki avaldatakse ja võibolla uus singel. Fännid on väga elevil ka seetõttu, et üks lugu on juba vaikselt välja lekkinud. Pealkirjaks on Rough and Twisted ja ilmus siis piiratud koguses vinüülil, mis ka läbi müüdi. Stonesil siis juba 25. stuudioalbum ja muljet avaldav number bändi kohta, kes on laval olnud üle 60 aasta. UK ajajärgi peaks need detailid siis saabuma. No vaatad poole tunni pärast ja seega homme hommikuks on juba mõned ülevaated sulle ka teha. Kindlasti saab rääkida trendidest veel näiteks sotsiaalmeedias, kui teed storyt, siis tasub seal efektide alt valida just flash, nii et proovi ära, kuidas see sinu pilti siis muudab, nii et oleks nostalgilisem vaade postitusele. Aga täna ilmub Merlin Uusküla uus singel Autopiloot on selle loo nimeks ja Merlin tegelikult jagas seda oma Instagrami lehel ka, nii et...

0: selline on siis Merilin Uusküla autopiloot, mis siis täna välja tuli. Aga muidugi trendidest veel, et sotsiaalmeedias ikkagi ei kao kuhugi ka ära vibe 2026 on uus 2016, nii et proovin ta siis 2016 pilte ikkagi leida veel üles. Ja muidugi siis ka trendib Metgala külaliste kleidid. Teemaks oli sel aastal siis mood kui kunst ja saab öelda küll, et ainult kunst oli see, mida siis tegelikult endaga nii-öelda punasele vaibale toodi, mis ei olnud ka klassikaline punane vaib, vaid see korrad siis starid kõndisid mööda maalitud aiarada. Selline on praegu siis pilk selle peale, mis trendib sotsiaalmeedias ja mujalgi, aga läheme hommikuga ikkagi edasi ja kell on 9.22, head teisipäeva ja teguse teisipäeva jätku.
1: Hommik Kristiina Krausiga

kell on 9:28, head hommikut ja kuidas sinu tuju on? Kella 10 sinuga koos siin siis head tuju nautimas Kristiina Kraus ja vaatan ka uudislehekülgedele. No tarbi targalt mobiiliäppi andmetel kasvasid toidukaupade hinnad aprillis aastaga siis 4,5%. Suurimateks tõusjateks olid kohv, tee, kakao 10,9%. Värsked köögiviljad kallinesid 8,7% ja linnuliha tooted 8%. Munad 7,5% ning kalatooted kui ka alkoholitoodete hinnad tõusid 5,7%. Tänasega algab hipodroomi ristmikul ehitustööd ja linna sisenev liiklus suunatakse tänasest vastassuunda. Täna õhtusel tipptunnil ning homme hommikusel ja õhtusel tipptunnil aitavad ristmikul liiklust korraldada reguleerijad. Vajadusel kasutatakse reguleerijaid ka 7. mai tipptundidel. Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad võiksid valida linna sisenemiseks juba ennetavalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed ning võimalusel eelistada linna tulemiseks ühistransporti või mugavat rongiühendust. Tabasalu ja Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitab linnavõim võimalusel valida teekonna läbi Mustamäe. Liiklejatel palutakse olla tähelepanelikud ja järgida ajutiste liikluskorraldust. Uus liikluskorraldus hipodroomi ristmikul hakkab kehtima täna hommikul 10:00. Uudist ka vallalistele swipeimise asemel tuleb nüüd teha slaide Suurbritannias Londonis, kuid ka mujal Euroopas koguvad populaarsust just üritused, kus inimesed ei lähe kohtingule ise, vaid nende sõber siis teeb nendest esitluse nagu tööintervjuul. Taolisel presentatsioonil saab iga kandidaat umbes 3 minutit ja vallalise sõber näitab läbi PowerPoint esitluse siis slaide, pilte, jagab huvitavaid detaile ja toob välja, millega inimene tegeleb, mis on tema plussid ja vahel ka väikesed vead. Korraldate sõnul on üritused nii populaarsed, et piletid müüakse läbi mõne minutiga. Sporditeemal räägiks ka saatejuht Elo Mõttus Lepik küsis kanal 2 saates silmas silma, mis saab Eesti spordist pärast EOK presidendi Kersti Kaljulaidi umbusaldamist. Endine EOK president Urmas Sõõrumaa vastas, et tema nägemus peab kogu spordipüramiid koos olema ja pigem tuleb toetada süsteemi tervikuna. Küsimusele, kas 18. juuniks kindlasti EOK uus president ära valitakse, vastas Sõõrumaa, et loodetavasti leitakse kiiresti rahumeelne lahendus. Samas tunnistas, et ajasurve tõttu ei pruugi olla realistlik, et keegi täiesti uus väljaspoolt jõuaks end spordirahvale piisavalt tutvustada. Lõpuni ei välja

0: 10 kraadi Raplas sooja, pluss 10 ka Türil Paides, 11 on Kuressaares ja 11 sooja kraadiga ka Tallinn, Rakvere, Valga, Haapsalu ja Viljandi. 11 kraadiga Otepääl, 12 Põlvas ja Räpinas, Võrus ning Jõgeval ja 12 kraadiga Tartus.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
8: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
7: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
8: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
7: Kohe pärast reporterit.
9: See on Duo Gold.

0: veerand tundi veel sinuga siin. Kella 10 hommikul Kristiina Kroos tähtab meil 9.44 ja enne kui päev algab ja sa päriselt töölainele end häälestad, siis mõned soovitused sulle ka. Söö nagu staar. Eesti nädala vahetuse vaadatuma filmi Saatan kannab praadat esileidi Meryl Streep hoiab köögis kokku nii raha kui ka aega ja ütleb, et ühest kanast saab nädal aega kõhu täis. Kolmekordse Oscari võitja kindel lemmik on Julia Childi Estragoni kana, see on klassikaline prantsusroog, kus terve kana küpseb kaanega potis ja jääb sel viisil valmistades erakordselt mahlane ja aromaatne. Kana maitsestatakse sees soola pipra ja võiga ning täidetakse värske Estragoniga, mis annab roale iseloomuliku maitse. Seejärel kuivatatakse lind pealt ära, hõõrutakse väljast võiga kokku, pruunistatakse potis kuldseks ja kana võetakse hetkeks välja, samas rasvas küpsetatakse seal sibulat ja porgandit, et luua maitsekas põhi. Seejärel pannakse kana tagasi poti köögiviljade peale ja kogu rook küpseb kaane all ahjus umbes poolteist tundi. Ja pannimahlades saab soovikorral teha muidugi kastet, lisades koort või puljangit juurde. Estragon jääb kogu roa domineerivaks maitseks andes sellele kergelt anisise nüansi. Teisel päeval aga teeb ta alles jäänud kanalihast kanasalatit. Järgmisel päeval lisab kanale seened, ise tehtud puljongi ning valmistab risotto. Neljandaks päevaks teeb ta tumedamast lihast lihtsa karri ja lõpuks keedab ta suppi, kuhu lähevad oad, mais, hakitud tomatid, puljong ja järele jäänud liha. Potti rändavad ka ülejäänud risotto, siis osad ning kõike värsked köögiviljad ja ürdid, mis paras jagu käepärast on. Nutikas pole midagi öelda ja igaks õhtuks jagub siis kõhutäit. Aga kui otsid midagi ka hingele, siis see kõrg hetk ja elamus on Andrew Lloyd Webberi ooperi Fantoom jõuab täna Eestis lavale. Legendaarne muusikali sensatsioon siis tähistab tänavu 40. Lava juubelit. Kuus etendus Tallinnas Unibet Arenal antakse ja teevad ooperi Fantoomist suurima siseürituse, mis Eestis toimunud on. Pärast Eestit liigub see tuur edasi Leetu ja Poola, seal juures Soome ja Lätti lavastus ei jõua. Ooperi Fantoom on üks edukamat etendustest maailmas, seda on näinud üle 160 miljoni inimese. Ehk oled üks neist ka sina.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. Kuni 19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Mustikad Well Done 400 grammi 5,99 ja alates neljapäevast meistrite kvaliteedi tordid ja koogid 25% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee
5: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Kell on saanud täpselt nii, et 5 minuti pärast on kell 10 hommikul. Tore, et oled tööpäevaga juba alustanud ja päikseline hommik jätkub. Päikeseprillid kindlasti on täna must be, olenemata stiilist, mida kannad või mida kuulad. Ja rõõm, et tänase 10 digi raadiojaama vahel oled valinud siis muusika välja, millega jätkub ka sinu tegus teisipäev. On ka neid, kellele see päikseline päev toob rohkelt õnnesoove. Saate juhi Leeva Esse Sõõruma, siis tallegi õnnesoovid, kes peab täna oma sünnipäeva ja temaga koos tähistama sünnipäevaga Briti laulja, laulukirjutaja Adele. Eriti ilusat päeva kohte kunstnikule Tanel Veenre ning sünnipäeva hommika artistil 372 Kaspar. Uut aastaringi tähistab ka inglise laulja, laulukirjutaja ja muusik Ian Stephen McCulloch ja sünnipäev on ka lauljal Craig David. Sünnipäeva laps tänane on esinemas ka selle kuu lõpus Witchwoodi festivalil Suur-Britannias. Nüüd ka siis sünnipäeva lastest rääkisime täpselt õige hetk anda tänusõnad ka tõelistele tegijatele oma ametis ja täna 5. mail on ju ämma emandate päev. Ja täna on ka ülemailmne portugali keelepäev, nii et bom dia para você, ehk ilusat päeva sulle. Ja kuulmiseni juba homme hommikul algusega kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Viljandimaal põleb Parika turbaraba. USA lipu all sõitev kaubalaev läbis Hormuusi väina. Ilm Eestis on valdavalt selge ja sajuta. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Varlo Kelmsaar. SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Panga analüütik Mihkel Nestor märkis, et siseriiklik tarbimine on pöördumas kasvule ning viimaste kuude geopoliitilised ja majanduslikud vapustused pole suutnud seda hoogu murda. Pikemas vaates pidurdavad arengud tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Majanduse lähiväljavaade sõltub aga otseselt Hormuusi väina kriisi lahenemisest, sest ilma energia ja toorainevoogude taastumiseta pole positiivsed prognoosid Euroopale realistlikud, selgitas Nestor. Mobiilirakenduse Tarbi Targalt andmetel kasvasid toidukaupade hinnad aprillis aasta võrdluses 4,5%. Hinnatõusu vedasid kohv, tee ja kakao 10,9%, värsked köögiviljad kallinesid 8,7%, linnulihatooted 8%, munad 7,5% ning kalatooted 5,7%. Rahandusminister Jürgen Ligi lükkas tagasi ettevõtlusorganisatsioonid ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi. Ligi sõnul on kütuse hinnatõus tingitud eelkõige pakkumise vähenemisest, mida hinnalangetusele suunatud riigimeetmed ei lahendaks. Sellised meetmed hoopis suurendaksid nõudlust, mis omakorda annaks hoogu hinnakasvule, ütles Ligi. Ta selgitas, et praeguses julgeoleku olukorras vajavad täiendavat rahastust nii riigikaitse kui ka sotsiaalhoolekanne ning ilma reaalsete katteallikateta ei ole vastutustundlik tulusid vähendada. Metrosert rajab Tallinna ligi 7 miljonit eurot maksva droonitehnoloogia labori, kus hakatakse testima seadmete ja süsteemide nähtavust radaritele ning nende vastupidavust häiretele. Haaberstisse rajatav testimiskeskus alustab tööd järgmisel kevadel. Metroserti droonitehnoloogiate üksuse juhi Rainer Kivimäe sõnul näitavad turu-uuringud, et sarnased testimiskeskused on Euroopas tugevalt ülekoormatud. Haabersti testimiskeskus aitab seda kitsas kohta leevendada ning oluliselt kiirendada prototüüpide jõudmist reaalse tootmiseni, märkis Kivimäe. Ukraina nõustus Venema pakutud ajutise relvarahuga. President Volodymyr Zelenski sõnul jõustub relvarahu alates eelolevast tööst peegel põhimõttel. Seni ei ole Ukrainale esitatud ühtki ametliku pöördumist Venema sotsiaalvõrgustikes välja kuulutatud vaenutegevuse peatamise tingimuste kohta, ütles Zelenski. Taani laevandusfirma Maersk teatas, et üks ettevõtte laevadest läbis USA eskordisaatele edukalt Hormuusi väina. USA lipu all seilav autoveolaev Allianz Fairfax oli Pärsia lahes lõksus alates veebruari lõpult, kui sõda Lähis-Idas puhkes. Laevale pakuti nüüd võimalust lahkuda Ühendriikide eskordisaatel läbisõit möödus vahejuhtumiteta ning kõik meeskonnaliikmed on terved, teatas Maersk. Austraalia keskpank tõstis baasintressi määra viidates Lähis-Ida sõja tõttu järsult kallinenud kütusele, mis õhutab inflatsiooni. On esimesi märke, et paljud kulude suurenemist kogevad ettevõtted kavatsevad oma kaupade ja teenuste hindu tõsta, märkis Austraalia keskpank. Inflatsioon on Austraalias tõusnud 4,6%, mis on kõrgeim näitaja alates 2023. aasta lõpust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edele ja lääne tuul 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, pärast lõunal saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 13 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Täna on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-10 puhanguti 14 meetrit sekundis, pärast lõunal saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 13 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
2: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Järgne ravimireklaam.
7: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
6: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Caroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Caroline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Täna õhtul Kanal 2 täistund.
4: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
5: Tõsi ka või?
4: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
6: See on Duo Gold.

0: SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Metrosert rajab Haaberstisse droonitehnoloogia labori. Venemaa jätkas rünnakuid Ukrainale ka enne soovitud relvarahu. USA lipu all sõitev kaubalaev läbis Hormuusi väina. Ilm on valdavalt selge ja sajuta, sooja on 8-20 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Panga analüütik Mihkel Nestor märkis, et siseriiklik tarbimine on pöördumas kasvule ning viimaste kuude geopoliitilised ja majanduslikud vapustused pole suutnud seda hoogu murda. Pikemas vaates pidurdavad arengud tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Majanduse lähiväljavaade sõltub aga otseselt Hormuusi väina kriisi lahenemisest, sest ilma energia- ja toorainevoogude taastumiseta pole positiivsed prognoosid Euroopale realistlikud, selgitas Nestor. Mobiilirakenduse Tarbi targalt andmetel kasvasid toidukaupade hinnad aprillis aastavõrdluses 4,5%. Hinnatõusu vedasid kohv, tee ja kakao 10,9%. Värsked köögiviljad kallinesid 8,7%, linnulihatooted 8%, munad 7,5% ning kalatooted 5,7%. Maaelu teadmuskeskuse esimese kvartali vahearuanne näitab, et toidukaupade hinna kujunemises on põllumajandustootjate osakaal kahanemas. Samas on kasvanud tööstuse roll mitmes tooterühmas eriti teraviljatoodete puhul, teatas Maaelu teadmuskeskus. Rahandusminister Jürgen Ligi lükkas tagasi ettevõtlusorganisatsioonide ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi. Ligi sõnul on kütuse hinnatõus tingitud eelkõige pakkumise vähenemisest, mida on hinnalangetusele suunatud riigipoolsed meetmed ei lahendaks. Metrosert rajab Tallinna ligi 7 miljonit eurot maksva droonitehnoloogia labori, kus hakatakse testima seadmete ja süsteemide nähtavust radaritele ning nende vastupidavust häiretele. Haaberstisse rajatav testimiskeskus alustab tööd järgmisel kevadel. Ukraina president Volodymyr Zelenski peab küüniliseks Venemaa soovi kehtestada 9. mai paraadi korraldamiseks relvarahu, sest samas on Venemaa jätkanud ohvreid nõudvaid rünnakuid Ukraina vastu. Öösel ründasid venelased Poltava oblastis energiataristut ka siis, kui päästjad olid juba sündmuskohal tulekahju kustutamas. Hukkus 4 inimest, nende seas 2 päästjat ja 10 said vigastada, rääkis Zelenski. Tema sõnul ründas Venemaa möödunud ööl ka teisi Ukraina piirkondi. Varem oli Zelenski öelnud, et Ukraina jõustab relvarahu alates eelolevast ööst peegelpõhimõttel, kui vaenutegevus lakkab enne relvarahu algust. Iraani pealäbirääkija USA-ga peetavatel kõnelustel hoiatas, et Islami vabariik ei ole Hormuusi väina vastasseisus veel isegi alustanud. Ta lisas, et USA ja tema liitlaste tegevus on seadnud ohtu laevaliikluse turvalisuse, kuid nende pahatahtlik kohalolek kahaneb. Taani laevandusfirma Maersk teatas samas, et üks ettevõtte laevadest läbis USA eskordi saatel edukalt Hormuusi väina. USA lipu all seilav autoveo laev Allianz Fairfax oli Pärsia lahes lõksus alates veebruari lõpul puhkenud sõjast ning nüüd pakuti laevale võimalust lahkuda Ühendriikide eskordi saatel. Läbisõit möödus vahejuhtumiteta ja kõik meeskonnaliikmed on terved, teatas Maersk.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Pärastlõunal on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edele ja lääne tuul 5-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis aga kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas 11, Tartus 14 ja Pärnus 9 kraadi sooja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Pärastlõunal on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-10 puhangut ja 14 meetrit sekundis. Saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis aga kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas 11, Tartus 14 ja Pärnus 9 kraadi sooja.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Sa kuulad raadiot Duo

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . piletid müügil Piletilevis .
1: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed , kui odavalt aiaks vajalikku sai . tulin tagasi mulla , väetise , seemnete , amplide , külvipottide ja võõras emadega . ühe paari kindaid võtsin ka . mine ka , Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru .
2: Onoffis on sünnipäevakuu . Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
3: Kanal 2 telehommik . Hea hommik on parima päeva suurim saladus .
4: Tere hommikust , telehommik alustab .
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed .
4: telehommik .
5: see on suurepärane .
3: värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju . telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6:30.
6: sa kuulad raadiot Duo Go

0: SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,5%. Metrosert rajab Haaberstisse droonitehnoloogia labori. USA lipu all sõitev kaubalaev läbis Hormuusi väina. Venemaa jätkas rünnakuid Ukrainale ka enne soovi relvahu. Ilm on valdavalt selge ja sajuta, sooja on 8-20 kraadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. SEB majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu siseriikliku tarbimise toel 2,5%. Pikemas vaates pidurdavad arengud tööstuse nõrkus ja uute kasvumudelite puudumine. Majanduse lähiväljavaade sõltub aga otseselt Hormuusi väina kriisi lahenemisest, sest ilma energia ja toorainevoogude taastumiseta pole positiivsed prognoosid Euroopale realistlikud, selgitas SEB analüütik Mihkel Nestor. Mobiilirakenduse Tarbi Targalt andmetel kasvasid toidukaupede hinnad. Tänavu aprillis aasta võrdluses 4,5%. Hinnatõusu vedasid kohv, tee ja kakao 10,9%. Värsked köögiviljad kallinesid 8,7%, linnulihatooted 8%, munad 7,5% ning kalatooted 5,7%. Rahandusminister Jürgen Ligi lükkas tagasi ettevõtlusorganisatsioonide ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi. Ligi sõnul on kütuse hinnatõus tingitud eelkõige pakkumise vähenemisest, mida hinnalangetusele suunatud riigipoolsed meetmed ei lahendaks. Metrosert rajab Tallinna ligi 7 miljonit eurot maksva droonitehnoloogia labori, kus hakatakse testima seadmete ja süsteemide nähtavust radaritele ning nende vastupidavust häiretele. Haaberstisse rajatav testimiskeskus alustab tööd järgmisel kevadel. Ukraina president Volodymyr Zelenski peab küüniliseks Venemaa soovi kehtestada 9. mai paraadi korraldamiseks relvarahu, sest samas on Venemaa jätkanud ohvreid nõudvaid rünnakuid Ukraina vastu. Öösel ründasid Vene üksused Poltava oblastis energiataristut ka siis, kui päästjad olid juba sündmuskohal tulekahju kustutamas. Hukkus 4 inimest, nende seas 2 päästjat ja 10 said vigastada, rääkis Zelenski. Tema sõnul ründas Venemaa möödunud ööl ka teisi Ukraina piirkond. Varem oli Zelenski öelnud, et Ukraina jõustab relvarahu alates eelolevast tööst peegel põhimõttel, kui vainutegevus lakkab enne relvarahu algust. Iraani pealäbirääkija USA-ga peetavatel kõnelustel hoiatas, et Islami vabariik ei ole Hormuusi väina vastasseisus veel isegi alustanud. Ta lisas, et USA ja tema liitlaste tegevus on seadnud ohtu laevaliikluse turvalisuse, kuid nende pahatahtlik kohalolek kahaneb. Taani laevandusfirma Maersk teatas, et üks ettevõtte laevadest läbis USA eskordisaatele edukalt Hormuusi väina. USA lipu all seilav autoveo laev Alliance Fairfax oli Pärsia lahes lõksus alates veebruari puhkenud sõjast ning laevale pakuti nüüd võimalust lahkuda Ühendriikide eskordisaatel. Läbi sõit möödus vahejuhtumiteta, kõik meeskonnaliikmed on terved, teatas Maersk. Austraalia keskpank tõstis baasintressi määra viidates lähis ida sõja tõttu järsult kallinenud kütusele, mis õhutab inflatsiooni. On esimesi märke, et paljud kulude suurenemist kogevad ettevõtted kavatsevad oma kaupade ja teenuste hindu tõsta, märkis Austraalia keskpank. Inflatsioon on Austraalias tõusnud 4,6%, mis on kõrgeim näitaja alates 2023. aasta lõpust. Roheneme saarte lähistel peatunud kruisilaevel on kinnitust leidnud 2 hantaviiruse juhtumit ning kahtlustatakse veel, viit teatas Maailma terviseorganisatsioon. 3 inimest on surnud, laevas on veel 4 haigestunud, neist ühe seisund on kriitiline.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Õhtupoolikul on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 10, Tartus 16 kraadi sooja.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
1: Õhtupoolikul on valdavalt selge ja sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartelt alates läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on 8-16, Lõuna-Eestis kuni 20 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 10, Tartus 16 kraadi sooja.
0: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Rahandusminister ei kooskõlastanud Film Estonia tagasimakse määra. Hinnatud õpetaja mõisteti vägivallatsemises süüdi. Läti saatis nädalavahetusel Valgevene piirilt tagasi 339 migranti. Ilm on täna peamiselt selgem, sooja on 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Rahandusminister Jürgen Ligi jättis kooskõlastamata kultuuriminister Heidi Purga plaani tõsta Film Estonia toetuskava tagasimakse määra 40%. Ligi täpsustas, et Rahandusministeerium toetab sellel aastal tagasimakse määra tõstmist 40%, vaid juhul, kui programmi baasrahastuse kogumahtu vähendatakse 0,8 miljoni euro võrra ehk 6 miljonilt 5,2 miljoni euroni korralise riigieelarve seaduse muudatuse või lisaeelarve. Veel märtsi alguses otsustas valitsus, et Eesti positsiooni tõstmiseks rahvusvahelisel filmitootmise turul tõstetakse Film Estonia tagasimakse määra 30% 40%. Hinnavahe naaberriikidega takistab hetkel projektide siia tulekut ning suurem tagasimakse määr aitaks kõrgemat hinnataset kompenseerida. Tartu ringkonnakohus mõistis Holstra kooli loodusainete õpetaja Viljandi valla mullus aasta õpetaja nominendi Kristi Saksniidu ja tema ema Marja Saksniidu süüdi nende hooldusperes elanud alaealise kallal vägivallatsemises, kirjutab Sakala. Tartu ringkonnakohus mõistis kirjalikus menetluses tema ja ta 54-aastase ema Marja süüdi kehalises väärkohtlemises, mis on toime pandud lähi- või sõltuvussuhtes ja mida on tehtud korduvalt. Kristi Saksniidule mõisteti rahaline karistus 7350 eurot, mis jäeti aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga täielikult tingimisi kohaldamata. Kohtuotsuse jõustumise järel ei tohi Saksniit koolis enam töötada, ent on kuni 15. maini veel ametis. Ka Marja Saksniit ei pidanud talle mõistetud üle 5000 eurost rahalist karistust tasuma. Siseminister Igor Taro tutvustas Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonile inimeste varjatute jälgimiseks Eestis antud lubade ning jälitustoimingute andmeid. Samas keelas Taro hiljem saadetud e-kirjas komisjoni liikmetel seda teavet avaldada. Komisjoni liige Raimond Kaljulaid teatas, et on selle nõude vaidlustanud. Kaljuladi sõnul ei leia ta seadusest ühtegi alust sellist, et salasta. Ministri komisjonil esitatud ülevaatel puudus ka märge selle kohta, et tegu on asutuse sisese teabega. Balti riikide õhuruumi turvavad NATO hävitajad tõusid eelmisel nädalal 3 korda õhku, et tuvastada ja saata lennureegleid rikkunud Vene sõjalennukeid. NATO hävitajad tõusid õhku 29. aprillil, et tuvastada 2 ründelennukit Su-24, mis lendasid rahvusvahelises õhuruumis Kaliningradi oblasti ja Venema mandriosa vahel. Lennukid lendasid välja lülitatud transponderitega ja polnud esitanud lennuplaane. Reisilennuk Tu-134 lendas samal päeval Venema põhjaosast Kaliningradi oblastisse läbi rahvusvahelise õhuruumi ilma lennuplaanita. 1. mail tõusid hävitajad taas õhku, et tuvastada 2 lennukit Su-24SM. Ka need lennukid lendasid rahvusvahelises õhuruumis Kaliningradi lähedal välja lülitatud transponderitega ja lennuplaani esitamata. Läti piirivalve takistas nädalavahetusel 339 ebaseadusliku migrandi sisenemise Valgevenest Lätti. Tänavu on Läti piirivalvurid tõkestanud 2238 inimese ebaseadusliku piiriületuse. Valitsus on pikendanud ka tugevdatud piirivalve režiimi Läti ja Valgevene vahelisel piiril kuni 30. juunini.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on peamiselt selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta, puhuvedele ja läänetuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, pärast lõunal saartelt alates tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 16 ja Pärnus 8.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Ilm on peamiselt selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta, puhub edele ja lääne tuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, pärast lõunal saartelt alates tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 16 ja Pärnus 8.
0: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Täna õhtul Kanal 2. Täistund.
6: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
7: Tõsi ka või?
6: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
8: See on Duo Gold.

0: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Moskva lülitas enne võidupüha paraadi mobiilse interneti välja. WHO kahtlustab kruiisilaeval hantaviiruse levimist inimeselt inimesele. Rahandusminister ei kooskõlastanud Film Estonia tagasimakse määra. Ilm on peamiselt selge, sooja on 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemaa lülitas pealinnas Moskvas välja mobiilse interneti ühenduse seoses eelseisvate teise maailmasõja võidu mälestamisüritusega, mida varjutab hirm Ukraina droonide kättemaksurünnakute eest. AFP ajakirjanikud teatasid, et hommikul Moskva kesklinnas mobiilne internet puudus ning võrguoperaatorid hoiatasid, et häired kestavad kuni 9. maini. Viimastel kuudel on interneti katkestused muutunud piirialadel tavapäraseks. Venemaa sõnul on perioodilised katkestused vajalikud Ukraina droonide tõrjumiseks, mis ühenduvad kohalike võrkude kaudu. Moskvas ei saanud mõned poed katkestuste tõttu täna kaardimakseid töödelda. Katkestused mõjutasid ka sularahautomaate, taksoteenuseid ja veebikaarte. Maailma terviseorganisatsioon WHO teatas, et kahtlustab hantaviiruse võimaliku levikut inimeselt inimesele kruiisilaeval, kus 7 kinnitatud ja kahtlustatavast haigusjuhust 3 on lõppenud surmaga. Kahtlustuse kohaselt nakatus esimesena haigestunud isik juba enne kruiisilaevale tulekut. WHO teatas, et Hispaania on nõustunud Roheneeme saarte lähedal ankrus oleva kruiisilaeva vastu võtma. Laev suundub peatselt Kanaari saartele. Läbi viiakse põhjalik uurimine, täielik epidemioloogiline uurimine, laeva täielik desinfitseerimine ning loomulikult hinnatakse ohtu pardal olevatele reisijatele. Rootsi valitsus teatas, et viib ellu plaani luua uus välisohtudele suunatud luureagentuur, mis on osa laiemast Venemaa-Ukraina sõjast tingitud ümberkorraldusest. Uue agentuuri nimeks saab Rootsi välisluure teenistus ja see alustab tegevust tulevaasta jaanuaris. Rootsi välisministeeriumi teatel on Ukrainas käiva sõja ajal saanud väga selgeks, et infoeelis on võime kiiresti ja pidevalt kohandada erinevaid tehnilisi süsteeme, sama olulised kui kaasaegsed relvasüsteemid. Uus teenistus võtab üle osa julgeleku teenistuse kohustustest ja teed tihedad koostööd Rootsi relvajõudude kaitsepolitsei ning signaalluure eest vastutava riigikaitse raadioasutusega. Rahandusminister Jürgen Ligi jättis kooskõlastamata kultuuriminister Heidi Purga plaani tõsta Film Estonia toetuskava tagasimakse määra 40%. Ligi täpsustas, et Rahandusministeerium toetab sellel aastal tagasimakse määra tõstmist 40%, vaid juhul, kui programmi baasrahastuse kogumahtu vähendatakse 0,8 miljoni euro võrra. Veel märtsi alguses otsustas valitsus, et Eesti positsiooni tõstmiseks rahvusvahelisel filmitootmise turul tõstetakse Film Estonia tagasimakse määra. Hinnavahe naaberriikidega takistab hetkel projektide siia tulekut ning suurem tagasimakse määr aitaks kõrgemat hinnataset kompenseerida. Tartu ringkonna kohus mõistis Holstre kooli loodusainete õpetaja Viljandi valla mulluse aasta õpetaja nominendi Kristi Saksniidu ja tema ema Marja Saksniidu süüdi nende hooldusperes elanud alaealise kallal vägivallatsemises, kirjutab Sakala. Tartu ringkonna kohus mõistis Kristi ja tema 54-aastase ema Marja süüdi kehalises väärkohtlemises, mis on toime pandud lähi- või sultuvussuhtes ja mida on tehtud korduvalt. Kohtotsuse jõustumise järel ei tohi Saksniid koolis enam töötada, ent on kuni 15. maini veel ametis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on peamiselt selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub edele ja lääne tuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal saartelt alates tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 8-16 kraadi, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 12, Tartus 16 ja Pärnus 8.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Ilm on peamiselt selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, pärast lõunal saartelt alates tuul nõrgeneb. Soojam päeval 8-16 Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 16 ja Pärnus 8.
2: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
6: See on Duo Gold.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendatakse 2028. aastaks. Moskvas ja Peterburis lülitati enne võidupüha paraadi mobiilne internet välja. WHO kahtlustab kruiisilaeval hunta viiruse levimist inimeselt inimesele. Ilm on peamiselt selge, sooja on tänapäeval 8-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa sõnul viiakse Tallinna haigla konsolideerimisprotsess läbi etapiviisiliselt ning esimeses etapis keskendutakse Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendamisele 2028. aasta alguseks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisu ka Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Ta lisas, et nii saab tõsta haiglate efektiivsust ja ühtlustada kontserni juhtimisfunktsioonid. Vabanevad rahalised vahendid saab suunata ravikvaliteedi parandamisesse, personali arendamisesse ja uutesse strateegilistesse investeeringutesse. Tallinna lastehaigla võimalik kaasamine Tallinna haigla kontserni jääb tulevikku. Siseminister Igor Taro tutvustas Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonile inimeste varjatud jälgimiseks Eestis antud lubade ning jälitustoimingute andmeid. Samas keelas Taro hiljem saadetud e-kirjas komisjoni liikmetel seda teavet avaldada. Komisjoni liige Raimond Kaljulaid teatas, et on selle nõude vaidlustanud. Kaljulaidi sõnul ei leia ta seadusest ühtegi alust sellist teavet salastada. Ministri komisjonil esitatud ülevaatel puudus ka märge selle kohta, tegu on asutuse sisese teabega. 9 Eesti Olümpiakomitee liiget saatsid täitevkomiteele avalduse, kus teatati soovist 18. juunile planeeritud presidendi valimise edasi lükata. Eesti Olümpiakomitee sõnul saab selle otsuse langetada, aga ainult 18. juunil toimuval täiskogul. Alaliidud teatasid pöördumises, et järgmine EOK president peaks esindama kõiki Eesti spordis tegutsevaid valdkonnapõhiseid huvigruppe ning valimistega kiirustamine raskendaks sobilike kandidaatide leidmist. Vastavalt EOK põhikirjale peavad presidendiks kandideerijad saama vähemalt 15 EOK liikme toetuse. EOK presidendi valimiste kandidaatide esitamise aeg on 21. mai. Venemaa lülitas pealinnas Moskvas ja Peterburis välja mobiilse interneti ühenduse seoses eelseisvate teise maailmasõja võidu mälestusüritustega ning seda varjutab hirm Ukraina droonide kättemaksurünnakute eest. AFP ajakirjanikud teatasid, et hommikul Moskva kesklinnas mobiilne internet puudus ning võrguoperaatorid hoiatasid, et häired kestavad kuni 9. maini. Viimastel kuudel on interneti katkestused muutunud piirialadel tavapäraseks. Venemaa sõnul on perioodilised katkestused vajalikud Ukraina droonide tõrjumiseks, mis ühenduvad kohalike võrkude kaudu. AFP reporteri teatel ei saanud mõned poed Moskvas katkestuste tõttu kaardimakseid töödelda. Katkestused mõjutasid ka sularahautomaate, taksoteenuseid ja veebikaarte. Rootsi valitsus teatas, et viib ellu plaani luua uus välisohtudele suunatud luureagentuur, mis on osa laiemast Venema-Ukraina sõjast tingitud ümberkorraldusest. Uue agentuuri nimeks saab Rootsi välisluure teenistus ja see alustab tegevust juba tuleva aasta jaanuaris. Uus teenistus võtab üle osa julgelekuteenistuse kohustustest ja teeb tihedat koostööd Rootsi relvajõudude, kaitsepolitsei ning signaalluure eest vastutava riigikaitse raadioasutustega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on peamiselt selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub edela ja lääne tuul 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, pärast lõunal saartelt alates tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 8-16 kraadi, Kagu-Eestis kuni 20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 17 ja Pärnus 8.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: ilmateate toob teieni Duo Kuus , ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal .
1: eeloleval ööl on selge ja vähese pilvisusega ilm , öö hakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem ning sajuvõimalus on väike . homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm , õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada . Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga , pärastlõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . Öösel jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele . Homme päeval on sooja 10-15 kraadi , rannikul kuni 8 kraadi .
2: siin Tallinn , sajand eetris .
3: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
4: Eesti Ringhääling 100 .
3: nüüd teletornis .
5: Wings for Life World Run .
6: heategevuslik jooks tuleb taas .
5: igal pool .
6: samal ajal .
5: 10. mail .
6: et toetada seljaaju vigastuste ravi .
5: osalemiseks laadi alla äpp .
6: ja jookseme koos nende nimel .
5: kes seda ise teha ei saa .
6: liitu meiega . wingsforlifeworldrun.com .
7: täna õhtul Kanal 2-s Täistund .
8: president Karise ämber Soome riigivisiidil .
9: tõsi ka või ?
8: miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb ? kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad ? kes võiks , peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada ? Täistund käis president Karisega Soomes riigivisiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele . Täistund juba täna kell 20:30 Kanal 2-s .
10: Black cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
1: Onoffis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
2: täna Reporteris .
3: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse , kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti . Altkäemaksu ei võtnud , toimingupiirangut ei rikkunud . Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu , leides , et tõenditega on ümber käidud meelevaldselt . Krachti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern .
4: ütleb Pern , et ma loodan , et keegi ei hakka minu skalpi tahtma . Pern , meie hakkame tahtma , mina isiklikult tahan .
3: kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik ?
2: täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kohtuotsusel ei tohi rohevõrgustiku alale anda raieluba mõju hindamata. Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendatakse 2028. aastaks. Rumeenia Euroopa Liidu meelne peaminister kaotas parlamendis umbusaldushääletuse. Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm peamiselt selge, Kagu-Eestis võib õhtul hoovihma sadada. Öösel on mõnel pool kraad külma, homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas avaldatud otsuses Päästame Eesti metsad MTÜ kaebuse ning tuvastas Keskkonnaameti poolt 2021. aastal Riigimetsa majandamise keskusel antud raielubade ehk metsateatiste õigusvastasuse. Kohus rõhutas üle juba varasemas praktikas võetud seisukoha, et rohevõrgustiku aladel ei tohi raielubasid anda automaatselt, vaid Keskkonnaamet peab hindama raiete tegeliku mõju võrgustiku toimimisele. Vaidlus puudutas Tartu maakonnas Elva vallas rohekoridori alal asuvat riigimetsa, kuhu Keskkonnaamet registreeris 2 metsateatist lageraieteks. Riigikohus leidis, et amet jättis täitmata oma kontrolli ja kaalutusõiguse. Tallinna linnapea Peeter Raudsepa sõnul viiakse Tallinna haigla konsolideerimisprotsess läbi etapiviisiliselt ning esimeses etapis keskendutakse Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendamisele 2028. aasta alguseks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Ta lisas, et nii saab tõsta haiglate efektiivsust ja ühtlustada kontserni juhtimisfunktsioonid. Vabanevad rahalised vahendid saab suunata ravikvaliteedi parandamisesse, personali arendamisesse ja uutesse strateegilistesse investeeringutesse. Tallinna lastehaigla võimalik kaasemine Tallinna haigla kontserni jääb tulevikku. Rumeenia parlament umbusaldas sotsiaaldemokraatide ja äärmus parempoolsete algatusel Euroopa Liidu meelset peaministrit Ilie Bolojani. Umbusaldusavaldust toetas 464 kohalises parlamendis 281 seadusandjat. Rumeenia suurim erakond sotsiaaldemokraadid lahkus eelmisel kuul valitsusest ning ühendas umbusaldusavalduse esitamiseks jõud paremäärmusliku erakonnaga. Euroopa Liidu meelne president Nikos Surdan on kinnitanud, et 19 miljoni elanikuga Ida-Euroopa riik säilitab oma läänemeelse suuna, välistades paremäärmusliku valitsuse võimaluse. Maailma terviseorganisatsioon WHO teatas, et kahtlustab hantaviiruse võimaliku levikut inimeselt inimesele kruiisilaeval, kus 7 kinnitatud ja kahtlustatavast haigusjuhust 3 on lõppenud surmaga. Kahtlustuse kohaselt nakatus esimesena haigestunud isik juba enne kruiisilaevale tulekut. WHO teatas, et Hispaania on nõustunud Roheneeme saarte lähedal ankrus oleva kruiisilaeva vastu võtma. Samas on Hispaania kinnitanud, et ei otsusta, kuhu lubada viiruse juhtumeid kruiisilaeval silduda enne, kui epidemioloogilised andmed on analüüsitud. Läbi viiakse põhjalik uurimine, täielik epidemioloogiline uurimine, laeva täielik desinfitseerimine ning loomulikult hinnatakse ohtu pardal olevatele reisijatele. Rootsi valitsus teatas, et viib ellu plaani luua uus välisohtudele suunatud luuragentuur, mis on osa laiemast Venema-Ukraina sõjast tingitud ümberkorraldusest. Uue agentuuri nimeks saab Rootsi välisluure teenistus ja see alustab tegevust tulevaasta jaanuaris. Uus teenistus võtab üle osa julgeleku teenistuse kohustustest ja teeb tihedat koostööd Rootsi relvajõudude kaitsepolitsei ning signaalluure eest vastutava riigikaitse raadioasutusega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib tulla hoovihma. Tuul on homme enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 17 ja Pärnus 9.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilmateate toob teieni Duo Kuus, ainus tõsiseltvõetav komöödiakanal.
1: Eeloleval ööl ja hommepäeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Homme õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on homme enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 17 ja Pärnus 8.
0: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Täna reporteris.
7: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõenditega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
8: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
7: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
9: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kriisikindlamate tanklate arv Eestis kolmekordistub. Balti riigid tugevdavad tervishoiukriisi valmidust. Kohtuotsusel ei tohi rohevõrgustiku alal anda raieluba mõju hindamata. Eeloleval ööl ja hommepäeval on ilm peamiselt selge. Homme õhtul võib hoovihma sadada. Sooja on hommepäeval 8-15 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kliimaministeerium uuendab vedelkütuse kättesaadavuse nõudeid kriisiolukordades. Juba rajatuta autonoomsetele tanklatele lisaks tekib juurde 54 tanklat üle Eesti, mis suudavad töötada ka elektrikatkestuse ajal. Muudatuste tulemusel on elektri- või sidevõrkude katkestuste korral kütus veelgi paremini kättesaadav eeskätt teenustele, mille katkemine ohustab vahetult inimelusid, nagu kiirabi, politsei ja päästeteenistus, aga ka teistele elutähtsate teenuste osutajatele ning tavatarbijatele. Autonoomse elektritoite valmidusega tanklad peavad elektrikatkestuse korral minema üle varutoitele hiljemalt 24 tunni jooksul. Uued autonoomse toite valmidusega tanklad peavad olema valmis hiljemalt 2027. aasta 1. aprilliks. Eesti, Läti ja Leedu terviseministrid allkirjastasid Vilniuses ühisdeklaratsiooni Balti riikide tervishoiusüsteemide vastupidavuse tõstmiseks kriisiolukordades. Koostööd tugevdatakse tervishoiusüsteemide planeerimisel, piirkondliku meditsiiniõppe ja õppuste korraldamisel ning meditsiinivarude ja reservide arendamisel. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul on Balti riikide tervishoiusüsteemid igapäeva olukordades tugevad, kuid suuremahuline kriis tooks kiiresti esile vajaduse tihedama piirkondliku koostöö järele. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas avaldatud otsuses päästame Eesti metsad MTÜ kaebuse ning tuvastas keskkonnaameti poolt 2021. aastal riigimetsa majandamise keskusel antud raielubad ehk metsateatiste õigusvastasuse. Kohus rõhutas üle juba varasemas praktikas võetud seisukoha, et rohevõrgustiku aladel ei tohi raielubasid anda automaatselt, vaid keskkonnaamet peab hindama raiete tegeliku mõju võrgustiku toimimisele. Vaidlus puudutas Tartu maakonnas Elva vallas rohekoridori alal asuvat riigimetsa, kuhu keskkonnaamet registreeris 2 metsateatist lageraieteks. Riigikohus leidis, et amet jättis täitmata oma kontrolli ja kaalutlusõiguse. Rumeenia parlament umbusaldas sotsiaaldemokraatide äärmus parempoolsete algatusele Euroopa Liidu meelsete peaministrit Milie Poloianni. Umbusalduse avaldust toetas 464-kohalises parlamendis 281 seadusandjat. Rumeenia suurim erakond sotsiaaldemokraadid lahkus eelmisel kuul valitsusest ning ühendas umbusalduse avalduse esitamiseks jõud paremäärmusliku erakonnaga. Euroopa Liidu meelne president Nicolas Sarkozy on kinnitanud, et riik säilitab oma läänemeelse suuna, välistades paremäärmusliku valitsuse võimaluse. Norra teatas kokkuleppest taasavada Põhjameres 3 vana gaasimaardlat, kus tootmine taastub 2028. aastal. Eesmärgiks on suurendada Euroopa varustuskindlust. Euroopa suurima gaasitarnija teada tuleb ajal, mil sõjad Ukrainas ja Lähis-Idas on esile toonud Euroopa gaasitarnete haavatavuse. Toodetavate varude suuruseks hinnatakse 90-120 miljonit barrelit nafta ekvivalenti.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva terasatuse toob teieni toode.ee.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Homme õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel ja põhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Hommepäeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 9, Tartus 16 ja Pärnus 11.
1: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal. Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: This is, I will follow him, take 9.
1: This is it. 1, 2, 1.

0: Möödunud sajandi 60. keskpaiga üheks kuulsamaks teismeliste lemmikbändiks maailmas oli Inglismaalt Manchesterist pärit Herman Hermits, kus laulusolistik süütu lapsenäoga Peter Noon. Samas oli üllatav, et ajal, mil maailma valitsesid vaid Beatlesite ja Rollingute muusika, oskas Herman Hermits müüa vaat, et sama palju plaate kui nende kuulsad konkurendid. Piisab vaid faktist, et aastatel 1964-1970 jõudsid 20 Herman Hermitsi singlit nii Briti kui USA edetabeli 40 hulka. Irooniline on aga see, et tegelikult ei osalenud peale laulusolist Peter Nooni salvestustel ühtegi bändi pillimeest. Neid asendasid professionaalsed stuudiomuusikud. 1966. aastal komponeerisid laululoojad Les Reed ja Geoff Stephens pala Where's a Kind of Hush ning selle paigutas oma albumile tuntud New Vaudeville Band. Kuna laulus singlit ei tehtud, siis sellest hittiga ei saanud. Seest aasta hiljem otsustas loo salvestada Herman Hermits ja see variant tõusis Billboardis 4. Ja Briti tabelis 7. Kohale. Singlit müüdi USA's üle miljoni, mille tasuks oli kuldplaadi staatus. Eestikeelse kaveri tegemise eest hoolitses Clara Kotter. Tema variant kannab nime Ole tasa.
1: Lugu laulust.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Wings for Life World Run.
6: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
5: Igal pool.
6: Samal ajal.
5: 10. mail.
6: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
5: Osalemiseks laadi alla äpp.
6: Ja jookseme koos nende nimel.
5: Kes seda ise teha, ei saa.
6: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreeni hoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
9: See on Duo Gold.

0: Kroon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Täna reporteris.
4: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendidega on ümber käidud meelevaldselt. Krachti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
5: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
4: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Homme õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel ja põhutemperatuur ühe külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 9, Tartus 16 ja Pärnus 11.
7: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo K.

0: Ida-Virumaal Jõhvi vallas lõõmavad kahes kohas maastikupõlengud. Kriisi kindlamate tanklate arv Eestis kolmekordistub. Kohtuotsusel ei tohi rohevõrgustiku alale anda raieluba mõju hindamata. Öösel on ilms ajuta, homme õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma tulla. Öösel on mõnel pool kraad külma, homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Jõhvi vallas Konju ja Vaivina külas kustutavad päästjad suurele alale levinud maastikupõlenguid. Päeval kell 12.19 teatati põlengust Jõhvi vallas Konju külas põlenguala suuruseks hinnati esialgu üle 4 hektari. Pärast lõunal kell 16.18 märgati maastikupõlengut Vaivina külas, selle põlenguala suuruseks on üle 2 hektari. Juurdepääs põlengukohtadel on raskendatud ligipääsuks kasutavad päästjad maastikusõidukeid. Põleb vanal karjäärialal turbane pinnas ja põõsastik ning tugeva tuule tõttu levib tulekahju edasi. Mitmel pool Eestis valitseb keskkonnaagentuuri hinnangul kõrge tuleoht. Kliimaministeerium uuendab vedelkütuse kättesaadavuse nõudeid kriisiolukordades. Juba rajatud autonoomsetele tanklatele lisandub veel 54 tanklat üle Eesti, mis suudavad töötada ka elektrikatkestuse ajal. Muudatuste tulemusel on elektri- või sidevõrkude katkestuste korral kütus veelgi paremini kättesaadav eeskätt teenustele, mille katkemine ohustab vahetult inimelusid nagu kiirabi, politsei ja päästeteenistus, aga ka teistele elutähtsatele teenuste osutajatele ning tavatarbijatele. Autonoomse elektritoite valmidusega tanklad peavad elektrikatkestuse korral minema üle varutoitele hiljemalt 24 tunni jooksul. Uued autonoomse toite valmidusega tanklad peavad olema valmis tuleva aasta 1. aprilliks. Riigikohtu halduskolleegium rahuldas avaldatud otsuses päästame Eesti metsad MTÜ kaebuse ning tuvastas keskkonnaameti poolt 2021. Aastal riigimetsa majandamise keskusel antud raielubade ehk metsateatiste õigusvastasuse. Kohus rõhutas üle juba varasemas praktikas võetud seisukoha, et rohevõrgustiku aladel ei tohi raielubasid anda automaatselt, vaid keskkonnaamet peab hindama raiete tegeliku mõju võrgustiku toimimisele. Vaidlus puudutas Tartu maakonnas Elva vallas rohekoridori alal asuvat riigimetsa, kuhu keskkonnaamet registreeris 2 metsateatist lageraieteks. Tallinna hipodroomi ristmikul algasid teetööd, mis sulgevad linna siseneva sõidusuuna kuni 29. maini. Linnavalitsuse soovitusel võiksid Keila poolt mööda Paldiski maanteed tulijad valida linna sisenemiseks juba eelnevalt alternatiivse teekonna, näiteks mööda Pärnu maanteed. Võimalusel tuleks eelistada ühistransporti, sest Keilast tuleb ka rongiühendus. Tabasalu ja Harku suunalt kesklinna poole liikujatel soovitatakse võimalusel valida teekonnad läbi Mustamäe. Ehituse ajal jääb liiklus ristmikul avatuks, kuid liikluskorraldus muutub etapiti. Rumeenia parlament umbuseldas sotsiaaldemokraatide ja äärmus parempoolsete algatusele Euroopa Liidu meelsete peaministrit Ilie Bolojani. Umbusaldusavaldust toetas 464 kohalises parlamendis 281 seadusandjat. Rumeenia suurim erakond sotsiaaldemokraadid lahkus eelmisel kuul valitsusest ning ühendas umbusaldusavalduse esitamiseks jõud parem äärmusliku erakonnaga. Euroopa Liidu meelne president Nikos Surtan on kinnitanud, et riik säilitab oma läänemeelse suuna, välistades paremäärmusliku valitsuse võimaluse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb, Kagu-Eestis võib hoovihma tulla. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 9, Tartus 15 ja Pärnus 11.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on ilm selge või vahelduva pilvisusega. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb, Kagu-Eestis võib hoovihma tulla. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 6 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 9, Tartus 15 ja Pärnus 11.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Järgne ravimireklaam.
6: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Täna õhtul Kanal 2. Täistund.
8: President Karise ämber Soome riigi visiidil.
9: Tõsi ka või?
8: Miks president Karis ometi seesuguseid avaldusi teeb? Kas presidendil on tõesti valitsusest erinevad välispoliitilised seisukohad? Kes võiks, peaks ja saaks riigipea väljaütlemisi mõjutada? Täistund käis president Karisega Soomes riigi visiidil ja president vastas kõigile meie küsimustele. Täistund juba täna kell 20.30 Kanal 2.
10: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Go!

0: läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Täna reporteris.
4: Riigiprokuratuur sai järjekordse hävitava kaotuse, kui Kersti Kracht kõigis süüdistustes õigeks mõisteti. Altkäemaksu ei võtnud, toimingupiirangut ei rikkunud. Kohus andis prokuratuuri tööle hävitava hinnangu, leides, et tõendetega on ümber käidud meelevaldselt. Krahti süüdistas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.
5: Ütleb Pern, et ma loodan, et keegi ei hakka minu skalpi tahtma. Pern, meie hakkame tahtma, mina isiklikult tahan.
4: Kas prokuratuur on lihtsalt saamatu või ka pahatahtlik?
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Ilmateate toob teieni Duo 6, ainus tõsiselt võetav komöödiakanal.
7: See on Duo Gold.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: Noor naine räägib loo, kuidas ta 23-aastaselt pärast korduvaid migreenihoogusid sai insuldi, mis muutis ta invaliidiks. 21 aastat tegutsemist ja juba kolmas lugu väljas, kuidas Kalle Sepa bänd nii aeglase tempoga üldse tegutseb. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2-s.
2: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.